Bajarî kevinê Şamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herêkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herêkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesildariya kirine. Û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجار او کولانا ایلا تاخیویجی هر کف ناره سردمین دیروکیین کو دی سر کو پاجار کفن ایشامیره کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتی آوا کری او گلنک امبراتورین مزل پی هفجی شفاخا دی سر میماریا و چانداوه هشتره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serzemînê jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serzemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêrmîna ku Satranca ku şorgaşiyên ku rûka pêk de jî nû kirine û di serdemê Rûmanî de jî bajarbûna vindeka bazirganî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye

açma. Ji evînê re birîn darim û mûmûlê re me. Ji evînê re birîn darim û mûmûla me. Şev û roj û ez nafalizim. Mîna te jî ez diçim û dinalim. Ez feqî teyranim, aşiqê gul û bilbilanim. Ez feqî teyranim, aşiqê gulan û bilbilanim. Derdê min jî ez nizanim. Lê wekî te ez jî rîwa me. Ey av û av, ey av û av. Ey av û av, ji kaniya te ye, ji serçiyayî radibî. Diyariya ko jî dirêj e û dûr e. Riya te jî dirêj û dûr e. Cihê ko çiyayî nenase, çiyê yay ko biyanî dilbira. Kevirê û daran dişoy, xilasiya te jî li ku ye. Dawiya vê meşê jî kîjan e. Dawiya vê meşê kîjan e. Dema tu dikhêjî dervay, wenda dibî di nav pilan de. Naşibînî şû pakê de. Cihê te nate zanî, werin em li hev birin. Mîna heval û dosta. Ej ber ku jî em her du jî rîwatiyên vê cîhanê. Ej ber ku jî em her du jî rîwayên vê cîhanê. Debarê helbesta edemem.

Bajarê kevinê Şamê ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herêkevina cîhanê ye, ku jiyan têde jî bi nav beraber dewam kiriye û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herêkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجار او کولانا ایلا تاخیویجی هر کف ناره سردمین دیروکیین کو دی سر کو پاجار کفن ایشامیره کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینده هاتیا آوا کره او گلنک امبراتوریه مزل بی هفجی شوباخا دی سر میماریا او چانداوه هشتره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serzemînê jî pergala herî ku pêşkevtiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêrmîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirna. Û di serdemê Romanî de jî, bajar buna vendeka bazirganî û leşkeriyê ku piramezên û parastgeha jî jûptaray mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye çêkirin.